adeno aba ahanhan egu nhire kama kama kama bo ho anse se 4 weeks to say 2 months o bo se bra na ahane kama na aye fefefe kama eno na Kristo e ka ho asem na wona omo etie abasemi na eyi omo asom de no mo nyina aye de abo chidenku se de de bia Kristo Yesu o transit o kasa na o kumpa ne ni pedi mechi na aye anwade na omo odwen se ah papa yi se nka wo ba na nka hini yi e wi ase hini nka wo ba be ye wo be di o hini na ja se yi nyina aye de chire na bia no mo edwene ho ensusu se ah Kristo Yesu yi bia na ba se mi abebu nko an wo ye de obu eye de etre yi na no mo ni da so pa ne se nka wi ase aso ahu ahini ye na ko baba na su Kristo Yesu ahini ye na o de ba ye o nam onyankopon adom so de ba ye ne se o ba ba je o kra wa ye na ahini a o di esi ho te se se ne ye ka ye se ye kogu aba ye kodu aba ne di egu ne ye sori ne ye ko ne ye ba ihu ya ne se ade ne efifi wa ne ye ye wa ne ma ne efifi ye ye ya ne ye bi nsu patriza ati ahodu ogu so nti e ne efifi ana de di e ye onyankopon e ne ma ne efifi onyankopon ene nim kwan ya ofa so a ema saa enoma ni nyina ye de efifi efifi kakra bi wo wanta aba wo wanta afi de enyini na afredi e wo se se ye de ye friend is say ye call harvest e san se se wo hu se obi atwene sikan na nafo a chine kama kama na na abenyi na aba na de zo ye de okwa ko harvest okwa kutwa na wa de abeye de wa se obeton wa waton obedi bia na wadi bi na Kristo Yesu nko a na obetimi ye bia se de ya ka se ye harvest ya de nanso Kristo Yesu ahinie na odi ababisi wa obeje okra oyira no obaye obaye se ugwama obeye boko obewu aje ye nkwa ya ne de ye ni ha se wojidi a uwo nkwa na ba wo ba bie mu ne de o ba so ogufo e friend say farmer na waba na wabitwa na nei ni dia ba odia na se ogufo no ana se efuora no oba na waba betwa se de oba ne e fe dia ye kama enye ne asai ene ne antumi anso aba na ofa ofa dia ye fefefe kama no ena otwa ede ye de ediko enti Yesu Kristo Yesu oba aba betwa e oba betwa no obetwa wono a wosu aba na woye onyankopon adwuma no na onyini ye na ode ne ho tu onyame ba ne so esan se ono ena yeye adwuma no man enti yanya ye de yampa mua na yampa se ebe so aba bia ne de oba a o mme metwa ye ɔpɛfa wɔn a ɛyɛ ne dea no ɛna ayɛ de akɔ na yɛhwɛ abasɛm a onyankopɔn nam saa ayi so ɛyi kyerɛ yɛ ne a na onyankopɔn twa dua mpɔn no a ɔno ɛna ɔde nneɛma agu fam ɛma yɛde biribi twa ɛkyerɛ fam a ɛfifi na yɛhwɛ sɛ sɛ ɛsɛ baabi no yɛde duaba bi te sɛ aha se sɛ wode abɛ sɛ wobɛdua a ɛnso ɛbɛso flower enso abe a ye twa no ena tuabe bi wo hanso a wo de kɔ Ghana ebeso flower enso aduaba na eso wa han asase bia ene ne de nia eso enti ye nyankopon abɔ ye a ode ye aba asase so obia wo ne talent ode ama na obetinya contribute to onyankopon ahinie na dwuma na ye ye enti se yaka se, oh, midye, minishwe ya, uwo bibiye. Ah, ube tini aye. Onyankopon wa sisi asase ne dada. Se ode, enoma, eye rich, eye fertilizer, eye yusui bibiya, wano diye, eye special. Ode amaye ndada, se
say,